0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.